radio hitova. Otvori mi svoja vrata. Ja sam čovjek koji puca. Radio hitova. Pozdravijem, pozdravijem. Radio hitova, tim radio.

Potreban muškarac za rad u Peletari Radanović u Čokešini. Sve informacije na 064-51-26294, 064-51-26294.

Potreban muškarac za rad u Peletari Radanović u Čokešini. Sve informacije na 064-51-26294, 064-51-26294.

0: Ja volim Tim Radio. Tim Radio.
1: Noć spočinje posljednji kabare. Noć spočinje posljednji kabare.

Potreban muškarac za rad u peletari Radanović u Čokešini. Sve informacije na 064-51-26294, 064-51-26294.

0: Vremenska prognoza. Sutra promjenjivo oblačno i malo toplije sa lokalnom pojavom pljuskova. Jutarnja temperatura do 11, najviša dnevna 22 stepena.
1: Sponzor vremenske prognoze, Tim Radija.
2: Ženeva, Euro S.

Potreban muškarac za rad u peletari Radanović u Čokešini. Sve informacije na 064-51-26294, 064-51-26294.

0: slijedi bioprognoza. Saznajte kako će vremenske prilike utjecati na vaše zdravlje.
1: Vremenske prilike imat će nepovoljan utjecaj na većinu hronično obolelih osoba, naročito na osobe sa srčanim tegobama. Od meteoropatskih reakcija najviše će biti izraženi glavobolja, bolovi u kostima i zglobovima i promenljivo raspoloženje. Učesnicima u saobraćaju se savjetuje pojačana pažnja.
2: Sponzor bioprognoze Hedera Vita.
3: Koliko zapravo traje jedan difuzer od 500 ml? Čak do 6 mjeseci. Da, dobro ste čuli. Hedera Vita Premium difuzer od 500 ml može da parfemiše vaš prostor čak od 4 do 6 mjeseci. Ali postoji nekoliko stvari koje utiču na njegovo trajanje. Ako koristite svih 8 štapića, miris će biti intenzivniji i savršen za prostor od 40 do 60 kvadratnih metara. Želite da traje još duže? Koristite manji broj štapića. Jednom nedeljno okrenite vaše štapiće kako biste osvežili miris i zadržali njegov intenzitet. Tako će vaš prostor mjesecima biti ispunjen prijatnim mirisom, a u ponudi imamo čak 5 različitih mirisnih nota.

0: Vremenska prognoza. Sutra promjenljivo oblačno i malo toplije sa lokalnom pojavom pljuskova. Jutarnja temperatura do 11, najviša dnevna 22 stepena.
1: Sponzor vremenske prognoze, Tim Radija.
2: Ženeva, Euro S.

Potreban muškarac za rad u peletari Radanović u Čokešini. Sve informacije na 064-51-26294, 064-51-26294.

Potreban muškarac za rad u peletari Radanović u Čokešini. Sve informacije na 064-51-26294, 064-51-26294.

0: Hit, hit, hit, hit, hit. Dana, tim radija. Hit dana, tim radija.
1: Sponzor hita dana, Gordanić, Novo Selo.

Bilo mi je 15 godina, iz krajine odvela me strina, od Benkovca pa do Veternika, evo priče jednog krajišnika.